0: Dar veni Ioan Anic, mai numai fă-n foară.
1: Părtăm fi aici, dar gata.
2: Mixing the beat.